0: مجموعة المشهداوي.
1: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائياً، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. والآن شيرين هيك تحت الهواء قلت إنه في هناك تطورات، تحولت الأحزاب، كل الأحزاب عربية يهودية
10: في حال
9: إذن يعني هذا التطور اللافت بكل ما يتعلق في موضوع الأحزاب. كان بالأمس يعني تطور في كل ما يتعلق في حزب لكلنا مكان، حيث انضم رئيس الكنيسة الأسبق أفرام بورغ إلى حزب لكلنا مكان ليكون ضمن مرشحي الحزب في انتخابات الكنيسة القريبة. يأتي ذلك فيما تجري قيادة لكلنا مكان مشاورات أيضا مع جهات إضافية للانضمام إليها في إطار الانتخابات، بينما لا تزال استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب بعيد عن اجتياز نسبة الحسم. أفرام بورغ رئيس الكنيسة الأسبق، بوكر توف.
11: صباح الورد.
10: بوكر توف.
9: بكفيم صباح الورد إن شاء الله.
11: أهلا.
10: تخزير لبوليتيكا لكنيست بعتسم كمؤمد متام مكوم لكولانو، ولمروت شاتا يساتا إتها مفلقة شل كل إزرخيها لو متمودديم. بو سبير لانو على هخلطة شلقة.
11: קודם כל זה לא למרות, זה בגלל. אני הרבה מאוד שנים מעורב ועושה כל מה שאני יכול למען מה שאני מאמין הוא הדבר הנכון עבור כולנו כבני אדם, וזאת שותפות אמיתית מלאה של ערבים ויהודים בכל דבר בחברה שלנו ובין הירדן לבין הים. אנחנו הקמנו באמת לפני כמה שנים את מפלגת כל אזרחיה, ועכשיו אני באופן אישי וחברים שלנו חוברים למקום לכולנו. הם האנרגיה, הם השלב הבא באבולוציה הפוליטית, הם המהפכה והאנשים שחיכינו להם, וצריך לעשות הכל כדי לתמוך גם ברעיון, גם באנשים, ולהביא אותנו אל הכנסת ולשנות מבפנים.
9: מצד שני אנחנו חווים משהו שנכון, מה שאתה אומר, הרבה אנשים מסכימים איתך, ומצד שני עדיין הסקרים לא נותנים להם להתרומם, עדיין לא עוברים אחוז החסימה, במיוחד בבחירות האלה, שאני חושב שאתה גם מסכים איתי שמדובר במערכת מאוד גורלית להפיל ממשלת ימין, לפי גם מה שמתואר במפלגות הערביות, גם מפלגות מרכז שמאל. זאת הרפתקה לא קלה, עם אחריות מאוד מאוד משמעותית.
11: אני מקבל את האחריות, אני דוחה את ההרפתקה, ואני אנסה להסביר למה. נכון שכל ישראלי נכנס לקלפי בתור מומחה לסקרים ויוצא החוצה אדם מבואס, כי הוא לא הצביע למה שהוא מאמין בו. וכאן פתאום יש איזושהי אלטרנטיבה, שאנשים באים, אנחנו באים לאנשים ואומרים להם, תראו, אתם מאמינים בשוויון, בצדק, בשלום, באזרחות משותפת, בתיקון כל הקלקולים של החברה הישראלית, ואתם מצביעים למי שלא יביא לכם את זה. יש שני סוגי שורפי קולות בכל מערכת בחירות, ודאי במערכת שאתה הגדרת ונכון כגורלית. אחד, אלה שגורמים לאנשים להישאר בבית, כי הם עוד מאותו פוליטיקה ישנה, עוד מאותו תסכול, עוד מאותם חשבונות אישיים לא חשובים, ויש כאלה ששורפים קולות שהם נבחרים לכנסת ולא עושים ארבע שנים שום דבר. וכאן מגיעה אלטרנטיבה, שמצד אחד מציעה תוכנית שלמה מלאה לכל מה שאנשים מהסוג שלי, אני מקווה שאולי גם מהסוג שלכם ושל רבים מהמאזינים שלנו מאמינים בו, ובצד השני הניסיון של למעלה מעשור של מאבקים של תנועת עומדים ביחד מצד אחד, ומצד שני אנשים עם ניסיון ציבורי כמו שלי יודעים איך להיכנס לכנסת ביום הראשון ולצאת ממנה ביום האחרון עם שינוי, עם השפעה, עם בסופו של דבר מילוי המשימה שלשמה נשלחנו, ולכן להצביע לנו זה בעצם הכל הבטוח למען עתיד יותר טוב.
10: בכל זאת, ריצה עצמאית במצב הקיים אולי תוביל לאובדן קולות, לפחות לפי הסקרים. האם אתם מתכננים, או למי אתם מתכננים לחבור? האם הולכים עד הסוף עם המצב הזה בסקרים?
11: אני יכול לענות את התשובה שלי כמי שנמצא הרבה מאוד שנים או בתוך המערכת הפוליטית או מתבונן בה ומעורב בה בדרכים אחרות. כאשר אני מתמודד, כאשר אנחנו מתמודדים, יש לנו מטרה אחת מול העיניים, והיא להגיע לכנסת הבאה עם כמה שיותר כוחות, עם כמה שיותר אנרגיה, ולהשפיע. לא מתחילים את הצעד הראשון ואם לא ואם לא וזה לא יצליח ואין סיכוי וכו'. אתה מתחיל עם אנרגיה. אם וכאשר ייווצר מצב אחר, אני כל כך אשמח לדבר איתכם ולהגיד לכם, הצלחתי, הצלחנו, נכשלתי, נכשלנו, אין שום, או יש לנו סיכוי עד הפעם הבאה, כי בסופו של דבר, תראו את האנרגיה, תראו כמה שנים אני מעורב בתוך הדבר הזה ולא מרים ידיים, תראו כמה שנים וכמה עוצמות יש לרולה דעוד ולאלון לי ולכל החברים הסגולים שלא נרתעים בשום צומת, בשום מאבק, בשום דבר שהוא מלחמה למען הדבר הנכון, לא, אני לא רוצה להשתמש בביטוי מלחמה, שוב, מאבק למען הדברים הנכונים. אנחנו לא אנשים שמבטרים, ואנחנו נהיה בכנסת ואנחנו נשפיע, ובסופו של דבר יבוא יום והוא לא רחוק שהמון אנשים יגידו, כן, אנחנו תמיד היינו במקום לכולנו, ואני אומר להם, אם תמיד הייתם אז בואו עכשיו.
9: עכשיו יש מצד כאילו מהמפלגה החדשה, אתה רכש מאוד משמעותי, וגם על אחד כמה וכמה שגם היו תמונות עם דוקטור אחמד טיבי מתעל. דיברתם, כמה זה רציני, האם יש חברה ביחד? אנחנו מדברים על איחוד בין אברהם בורג, דוקטור אחמד טיבי, לבין רולה דאוד, אלון ליאול. איך אתה רואה את כל העניין הזה?
11: אני רוצה קודם כל לשים את ההיררכיה במקום. רולה דאוד

0: ואלון לי, הם צעירים מרשימים, מדהימים, עם יכולת מנהיגות, גם פוליטית, גם ציבורית וגם ערכית, ששנים כבר לא הייתה כמוה פה בישראל, ואני מקבל את המנהיגות שלהם. הייתה פגישה בינם לבין דוקטור אחמד טיבי בשבוע שעבר, אני חושב שההיגיון הוא נכון. אנחנו מציעים הצעה שהיא נכונה לכולנו. היא נכונה לכל מי שרוצה שינוי, שוויון, צדק ושלום, וכל מי שרוצה להצטרף לרעיון שלנו, ברוך הבא. הקריאה שלי היא קריאה פוליטית הרבה יותר רחבה. אני מזמין את יוסף ג'בארין, ואני מזמין את חבר נפשי סמי אבו שחאדה, ואת ידידי הטוב דוקטור אחמד טיבי. בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות, שימו את ההצעות שלכם על השולחן, אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן, ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3, זה לא שאלה של המיקום האישי, בייחוד לא המקום האישי שלי. אני בא לתמוך ברעיון, ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
1: אנחנו מודים לך, יושב ראש הכנסת לשעבר,
0: אני מודה לכם על ההתכנות ועל הסקרנות.
1: תודה רבה שלכם בהצלחה, תודה. יום טוב, יום טוב. إذن سنتحدث عن هذا اللقاء, ولكن الوقت يدهمنا, نخرج عن الفاصل
2: ونلتقي
1: أحوال الطقس. يلا يا شيرين, عليك اليوم.
3: أحوال الطقس برعاية
4: شليخ طنبور, بغطي شقوق 2.5 مليمتر, بلتصق بقوة, متين, مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا, يا بطلع الشغل صح من أول مرة, يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل, ويكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل زخات متفرقة من الأمطار تحديدا في المناطق الشرقية. على رأس الساعة أو بعدها بقليل نلتقي في ساعة ثانية من برنامج هذا النهار.
5: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل, تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات, المكيفات, الفريزرات, أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة, أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: شليخ طنبور, بغطي شقوق 2.5 مليمتر, بلتصق بقوة, متين, مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا, يا بطلع الشغل صح من أول مرة, يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل, وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك, استشارات تغذية مع أخصائيين, أطباء عائلة ومتابعة صحية, كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر, نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.

0: פוליטית הרבה יותר רחבה. אני מזמין את יוסף ג'בארין, ואני מזמין את חבר נפשי סמי אבו שחאדה, ואת ידידי הטוב דוקטור אחמד טיבי. בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות. שימו את ההצעות שלכם על השולחן, אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן, ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3. זה לא שאלה של המיקום האישי, בייחוד לא המקום האישי שלי. אני בא לתמוך ברעיון, ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
1: أصيب الشاب محمد نبيل المطور الذي يعمل ممرضا بالشلل الجزئي جراء إصابته برصاص المستوطنين خلال هجوم على بلدة سعير الشمالي الخليل. دكتور خليل المطور عم الشاب محمد تحدث لراديو الناس عن صورة الوضع في المنطقة.
2: الوضع سيء جدا، يعني ما فيش اي امان. هذا شارع رئيسي، ممكن انت وانت معدي او رايح منطقه لمنطقه، كل المناطق مسكره، فيش اللي بيكون منفذ واحد. ممكن انك لحظتها جعل بال المستوطن يطلق النار عليك، ممكن يطلق النار عليك. بيحطوا حواجز في نفس الشارع، بينزلوا للشارع الرئيسي الموصل بين البلدات الصغيره هذه اللي تابعه لسعير، وممكن يوقفوك بالساعات، تقف في طابور على الحاجز. حتى لما بيجي الجيش مساند للمستوطنين يقول لك ما تتعدوا عليهم، ما تصيبوهم، خليهم يعملوا اللي بدهم اياه. عمر الجيش ما كان مساند للمواطن.
1: فاصل ثم نواصل.